0: ཁྱི
1: ང ཚོ བེ་ཅེ ད་ཏེ རི་བེ་ག ཡུན ཡང་ན ད་ཏེ རི་བེ་ག ཏེན་ཅི དེ ཁན་དེ་ཅི རེ་ སེ་དེ་ ཤ་དང་ཁ ཨ་ནི ཐུམ ཚམ་པོ་ཅ་གི ཨ་ནི སེན་ཅ་པ་དེ ད་ང་ཅུ ཕུབི་ག ད་རུ ད་ཏེ རི་བེ་ ཏེན་ཅི ཇུ་ཅ་ ཅན་ཅེ་ པ ད་ར་ན དོམ་བི་ག སན་དག ད་སུ ལ་སོ་ པ་ ད་ཏེ ད་ཏེ རི་བེ་ ཏེན་ཅི ཇེ་ ཅན་ཅི ཏ་ཡོ་ རེ་ སེ་ནི ད་ ཡོང་རལ་ང་ རོ་ཅོ ད་ནི ཅི གི་ཡོ་ རོ་ ཨ་རེ་དེ་ མེ་ཅ་ ད་ ད་ད་ལ་ ང་ ཅོ ནི་སོ་ ལ་དེ་ པ་དེ ཅི་རེ་ སེ་དེ་ ད་ ཚ་བ་ སེན་ཅ་པ་ ད་ ད་ང་ཅུ པ ཏ་ཅུ་པ་ཏེན་ཅི་ཏེན་ཅི་ནང་གཟོ་བེ་ཅི་ད་རི་རི་བེ་གི་ཡོང་ཡང་ན་ཏེན་ཅི་ཐང་ཅི་གི་ཚ་ཡ་ན་ཤུམ་མ་ད་བ་དེ་ཆ་དེ་བ་ཨོ་ཡ་ད་དེ་ཡན་ལ་སན་ད་ཉི་ཉི་ཡན་ལ་ད་བ་དེ་ཆེ་རེ་ན་ང་ཚོ་ད་སུ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ད་ཡི་སེ་ཨ་ཅི་ཤུང་དེ་རོ་ད་ཡི་སེ་ནི་ད་མིན་ཅང་ད་དེ་མ་ཡན་པ་གི་ད་ཤ་ཅི་གི་མིན་ལ་སོ་བ་ཨོ་ 대전 차디부터 리치 차디리스 되네 다 공디히 비게 다지 리바야나 다지 세야티게 민게 남당라 간디지요 바레스 바이나 민게 남당라 간디지요 바레스나 아 아니 가르츠 용달라 자리바스 아니 다지 리바스 그냥 카이 카이 때라 가르츠 자조 리바스야 진짜 야 히게 내소디 시르스나 시당가 된지 민게 남당라 부창이 바레 단디 가서 사히 샤게지 치르세디나 시당 안소 아 다 뒤전에 이제나 아 아니 베지 쯔차리니 예소 맞죠 용들 진이 치앙가거나 아니 말서 자리 바다 체마리 바다 조리 바다 소아리 바다 나데리 바세니 말서 아 나장게로 디게 농게 말서 자리 바세니라 시탄 칸은 가서 자리 바데 자가지 자리 바데 지르 고하네 아다 자칼라 바다 자첸더 바다 자양제 아테니 자반 바라서 바 까첸양스 빠노 바다 지바데 소데 아니 자가지 자리 바세 디엔데 메자 자리 바 이나 Katsenyas Panama Jibi Jagaji Jajiba Konara, going Niba Yorkas, Tani Niomaris. The Jensen Cheris, Kondi Hibana, Jariba, the Datriba, the Tiji Ming Narachatiba. Tindra Datribaina, Ani Jagaji Datribi, Niba Mepati, Nahi, Jaribaina, Jagaji Jaribaim, Nibayam, Katsenyas in Nibayam. Pet Abelan Sembaina, Santa Tasan Tesu, the Page, Jaribari. Katsenyas and Abate, Jagaji Jaribari. Tate Mai Bagnaso, Jai, Ateni. Then they mind about so book, so he lost about this. Only two mind about Ransuzuke, a jariba, Ransuzuke, and that is by your body. The indel, jariba, say a coatamji, the inchi, minchi, then got to jagaji. Only Katsenyas and lost by jariba tesola go giving me by Maris, the indel jariba say at the Koshadanga, shimming rabbit chadiba. Or that is by saying it, tenjiri. On then got sota, Higiji, the Negarabuji chandu. Nikasala, Shodon Rabuji Yapaina. 다트바 세디르 생긴 난게 사